0: Central. Marketing.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.

0: radnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 13 časova i 58 minuta ili ti 2 do 5 i vreme je za gospodina koji zna sve. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI. Samo hitovi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 4 sata, 2 minuta.

Ако Тейлор Суифт нещо зна, то е да гаджа емоции. Uživali smo uz Elizabeth Taylor i koliko god obožavamo od Taylor ove baladnije pesme, priznajemo da boga mi kida i sa ovim jačinom. Kao i na primjer ovaj hit što je snimila za peti deo Toy Story filmova, znači bukvalno evo sad, taj film, ta pesma u svakom autobusu, na svakom plakatu, bukvalno svugde moguće. A ono što je također isto toliko aktualno jeste naravno Mundial, pa da čujemo.

0: babe. TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2 minuta do 6.